0: Sio kwe.
1: Sari, ya mwere ngayete.
0: Omuru mamusa, yu wana matoka. Aba ndiboshi.
2: Hey. Savo mamba, yo yamala.
3: Savo mamba.
0: Sabuni ikau na kutibu koshi.
1: Ya mandubo shiba kati mikisaya.
3: Savo mamba.
1: Hei, kata katisaya bendule shonjembo.
0: Inamaliza ptasi ya zote ndani yango.
2: Na yukua na pofu zaidi.
0: Tena hai, shake mbi.
1: Wakaye savo mamba, tini mamba.
2: Weku noshe kulie sabuni, yehi kireku uyo.
3: Savo mamba.
0: Jikako kotime wane etablisema MV.
1: Chireki. Ria vya original.
2: Kambi mikalita superior.
0: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
1: Weta mikaisiri mama kioske na mama duka usimu enu.
2: Sii, nasire na mokuroze maye ni dambiase na afenichi ngombwe.
0: Okori dambiase iwe luwa yohowa mofre no hoa mpopolo.
2: Kajinalu nilio muafeningu no hoa mama denize no hoa mama marese.
1: Okori peruzi ukea ya yohowa chitabala na hoa papa chinyom.
2: Kwa mahike chiruma e ukandia ya yohowa stefano no hoa papa
0: kapanza. Bakanya bayonga fika kwa papa chimi na kwa papa Isaac.
2: Kwa mahike chipirisi, hii ukandia ya Yehova papa Elia.
0: Bagoma, fika kwa papa Jimmy.
2: Namba zetu za simu 0411 09 06 668
0: ama 09 90 38 32 68.
3: Wakaaji wa hapa mchini na kando kando,
1: tununue na kutumia sote.

Machozi, merci beaucoup. Atuka. Ona langwe. Ona langwe. Na langwe. Atuka badi. Muketu anyera. Muna shingoko. Ebindo bisi irabika hoko plako lubae. Mese bon. Mwasinja kutibu sibu nyomo shinyomu kabihika batahe. Obole mundo ya kende ya Enzo kia musagae. Mundo anga tukala kumbisha hebe karoda hebe tuya neze. Bon, merci beaucoup Rodrigue Nouvalenda au Radio Moto Butembo Beni. Wasinja silent au Moto TV et miazi nende eke. Nerekambare musunga Evariste. Tusungani umuenge ikasa banavetu. Bye bye.

0: mahusiano, kamata zawadi yako Dani. Wende bie Dani. Sawa, sema merci. Sema ti merci. Merci Dani. Habari yako? Jinako nani?
1: Ariana.
0: Ariana habari? Unatoka pia Ariana?
1: Natoka Obesh.
0: Sawa, salimia wa ya burje wote.
1: Na salimia mama Gisele. Na salimia papa Giste. Na salimia Yomba. Na salimia kaka Lodrigo.
0: Merci.
1: Na salimia dada, dada Adele. Na salimia Shango.
0: Mwisho dadangu wa Oberje. Waya mwisho.
1: Na
0: waya mwisho.
1: Na salimia rafiki yangu wote wa Radio Moto Butembo Beni.
0: Merci. Jinako nani ino mamangu wa Oberje?
1: Ariana.
0: Munakawa. Oberje ngapu zapi? Kule nyuma kusale. Ugeo kumbele.
1: Kule nyuma.
0: Karibu na kanisa wa Katolike. Sawa, merci. Nani jinako nani tena?
1: Ariana.
0: Ariana. Tasalimia mama Ariana. Sawa, nasema mie esi ndo alifuvaifu. Alimupepea. Nasalimia mama Ariana wa pale Oberje. Ambo Oberje bana pesa. Habari mama. Uko bie. Jinako nani ino mamangu?
1: Ani.
0: Ani habari. Ani. Ani. Ani. Ani. Uko bie. Salimia mamani.
1: Ninasalimia mama. Ninasalimia mama Lake. Ninasalimia Yomba Ushi. Ninasalimia mama Lake Devara.
0: Merci. Wa mwisho, Ani? Kwenye ni wapi, Ani?
1: Kwetu.
0: Ni wapi?
1: Kwetu njoo Butembo.
0: Kwenye njoo Butembo. Ye mama iko Butembo. Sawa. Usha niona siku mwe, Ani? Apana. Jani ni, Ani? Ani? Ani? Ngoya. Acha kucheza vile, Ani. Ani? Ani? Uko bie? Uko maso? Mukombi? Mchipushu? Panataka mchipushu e. Uko maternel? Ehe, chipushu e. Uko mpusu? Osana kapusu? Uko maso mwa chipusu? Ani, ye mama ikwai? Unajua jina?
1: Ndo silivi.
0: Na papa ikwai?
1: Soko.
0: Ye papa, mie ndo soko. Ani. Ani wewe uko mjibusu. Sawa Ani. Merci. Wende bia Ani. Utasalimia ye papa sokulu. Utasema yesi nzo mena limusalimia. Sawa. Kwa mama mangu. Jinako.
1: Sawa.
0: Sia konaka na we Sara. Ni mara kwanza. Sara Barino. Uko bie. Kwetu ni wapi Sara?
1: Butembo.
0: Mko bie Sara. Obo mama ule wacha Butembo. Napiko nakula nini Sara wetu? Sara. Ule wacha obo mama napiko nakula nini? Napiko nakula sombe na mchele. Na ndizi. Basalimieno.
1: Ninasalimia mama. Ninasalimia papa. Ninasalimia mama Lake. Ninasalimia. Ninasalimia Yomba Ushi. Ninasalimia Yomba Pes.
0: Na mwingine Sara? Oya mwisho Sara?
1: Ninasalimia barafiki yangu wote Butembo Beni.
0: Sasa si nzomeni. Merci Sara, nisalimie. Osika. Nipiga na Sara mikono tara toka gonge Sara. Merci Sara. Sara dina kula tabisi. Sema merci. Valérie. Sema tu pa merci Valérie.
1: Merci Valérie.
0: Valérie koma.
1: Bien.
0: Jinako.
1: Happy.
0: Happy habari. Kupaleni wapi?
1: Butembo.
0: Butembo. Muko bie. Habari ya Butembo.
1: Iko bie.
0: Sawa, basalimie no tai.
1: Ninasalimia papa. Papa Manu, mama Vicky, mama Lucky Deborah.
0: Merci.
1: Yomba Ushi.
0: Merci.
1: Yomba Presa.
0: Asante.
1: Yomba Jere.
0: Endelea.
1: Yomba Sami.
0: Wala mwisho.
1: Nina salimia kwa rafiki yangu wote wa Butembo.
0: Beni.
1: Beni.
0: Wakuradio moto. Messi, nakupa zawadi ya mingi. Serere, sema papa de la nido merci na le blanc wa msanga.
1: Papa de la nido merci.
0: De la nido.
1: De la nido.
0: Merci na kaka le blanc wa msanga.
1: Na kaka le blanc.
0: Merci, jina kona ni tena? Happy. Na mimi nasalimia happy wa Rwanda. Koma. Bana pita nani da? Unatoka wapi?
1: Avenida.
0: Messi habari ya Avenida le Volcan. Ye, waya mama kwayo. Matumia salamu ya upendo na damu.
1: Tuna salimia mama yangu jina lake Vicky. Tuna salimia papa yangu jina lake Emma. Tuna salimia mama Lika. Mama Lika Deborah. Yomba Ushi. Yomba Prince. Yomba Jerry.
0: Merci.
1: Amusho na salimia rafiki yangu kwa radio. Bombo Ben.
0: Na shukuru na kwa na zawadi. Leo pamoja kwa Kiswahili ya mzuri. Nasamia yomba shanga. Sinzo kake. Awezi samia na soko na sinzo. Mwenye tasalimia sinzo na mpatia kuyote. Sema merci sokulu kalebu.
1: Merci sokulu kalebu.
0: Na muyomba waliso.
1: Na muyomba waliso.
0: Na kama ni kaka ye. Pusa mbwende bie. Habari mamangu. Chirako nani?
1: Patricia.
0: Kwa poze. Patricia habari?
1: Mzuri.
0: Unataka api?
1: Mavende
0: Devon. Fala, mwabiko ye. Sawa salimie bie.
1: Na salimia mama jina lake Vicky, na salimia papa jina lake Emmanuel, na salimia Malika jina lake Deborah, na salimia yomba Press, na salimia yomba Jeff, na salimia yomba Ushi, na salimia yomba Sami. Wa mwisho na salimia wa rafiki yangu wa kuradio moto Butembo.
0: Jina lako nani mama?
1: Patricia.
0: Patricia mpeni gani?
1: Devolka.
0: Merci bote wa Devolka. Na wasalimia na bakule kwa kabitero, kwa papa mode, kwa sungu, nogo nani? Na bote, benye biko kule na wasalimu. Sema merci le blanc wa mtanga.
1: Merci le blanc wa mtanga.
0: Asande. Habari no shangazi. Uko bie? Jinako?
1: Desine.
0: Unatoka api Desine?
1: Mwafanika basha.
0: Sikuba salamu na sauti ya pia.
1: Nasalimia papa jina lake. Jina lake Juste. Nasalimia mama jina lake Deborah. Nasalimia shanga jina lake. Jina lake.
0: Mwamusho.
1: Mwamusho nasalimia warafiki yangu wote wa radio moto Butembo.
0: Asasa na zawadi yako ya mbusa. Gasto wa Rwanda sema merci flemo wa Rwanda.
1: Merci flemo wa
0: Rwanda. Nambusa Gasto.
1: Nambusa Gasto.
0: Asasa na bari.
1: Mzuri.
0: Bana kuita.
1: Noela.
0: Unatoka api?
1: Salungu.
0: Uko Noela? Abari Noela. Ugo ubie sana. Aba ya mama biko? Batumia salamu ya bie.
1: Na salmia mama jina lake Tete. Na salmia papa jina lake Jinyore. Na salmia kujina lake Koso. Na salmia Pierre wa mwisho. Na salmia. Na salmia Sinzo Mengi wa mwisho. Na salmia warafiki wote wa kuradio moto Butembo.
0: Na salmia ya sokulu. Unapana sema na salmia sokulu Sinzo. Na salmia sokulu Sinzo Mene.
1: Na salmia sokulu Sinzo Mene.
0: Merci, kapata zawadi yako. Merci, sokulu kalebu babake na Sinzo.
1: Merci, sokulu kalebu babake na Sinzo.
0: Kama mzungu. Jirako.
1: Shali.
0: Unata wapi?
1: Kambali.
0: Habari ya Kambali?
1: Bie.
0: Aba ya mama biko? Basalimie bie.
1: Nasalimia mama. Nasalimia mama. Nasalimia papa. Wa mwisho na salimia yomba. Na salimia.
0: Wa mwisho.
1: Wa mwisho na salimia yomba. Na salimia tati.
0: Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha Tanzania wa mwisho ni Omba.
2: Merci. Comment ça va, Diakou?

0: Merci Cristiano. Ambia sokul babake na sinzo mene. Merci sokul babake na sinzo mene.
1: Merci sokul babake na sinzo mene.
0: Asante na kuongezea tena. Matabisi amri. Kalebu merci.
1: Kalebu merci.
0: Asante sana. Koma muyomba.
1: Mzuri.
0: Uko hayo? Jina lako nani?
1: Christophe.
0: Unatoka wapi Christophe?
1: Chikwangu.
0: Aha, baya chikwangu wapi kwa bie? Sawa basalimie na Christophe.
1: Nasalimia papa, nasalimia mama, nasalimia dada, nasalimia kaka.
0: Wa mwisho
1: na salimia sokulu sinzo mene.
0: Merci. Matabisi ile ya sokulu sinzo. Semano tu papake na ubie bofe waliso.
1: Bofe waliso.
0: Merci.
1: Merci.
0: Na sokulu kalebu.
1: Sokulu kalebu.
0: Papake na sinzo.
1: Papake na sinzo.
0: Ah. Woo! Koma?
1: Yeah.
0: Zinako?
1: Rojin.
0: Unatoka pino trai Rojin?
1: Natoka
0: chekwa. Wala uko bie. Salimia ye mama mwenye uliacha kupale. Na barafika kwenye mwenye ndaka
1: na. Nasalimia mama. Nasalimia Viki. Nasalimia Volonde. Nasalimia Viki. Nasalimia zina yake Roger.
0: Wala. Nasokulu sinzo mene.
1: Nasokulu sinzo mene.
0: Mie. Na mwingine. Waya mwisho. Afiene nga kalebu ateo boy kukwana nita. Vina kusu. Ataka moshani. Usha katala kukwana nita. Kamata zawadi ya kubonde. Zinabona ni bonde. Rojini. Semo ti lebla musanga merci. Na dada lebla. Kaka lebla merci. Sema vini. Na dada lebla musanga. Merci. Na trai bonde. Bikasha savalo volo. Koma mamangu.
1: Bie.
0: Uko bie mama. Abari ya kupale mamangu.
1: Zuri.
0: Wakwetu wikwai. Walisema nini mama? Amukwe kwa radio. Salimiano mamangu.
1: Nasalimia mama jina lake Ejeni. Nasalimia papa jina lake Maula. Nasalimia sokulu jina lake Augusto.
0: Wamusho mamangu sinzo.
1: Wamusho nasalimia rafiki yangu wote wa radio Moto Butembo
0: Beni. Merci mamake na sokulu sinzo. Akiwa kwa radio Moto Butembo Beni na mimi namuona mzee wangu kakangu. Sema merci Ambusa Gaston aruenda na papa Delanido.
1: Merci.
0: Mbusa Gaston.
1: Mbusa Gaston.
0: Na papa Delanido mama.
1: Na papa Delanido.
0: Merci mama. Anamona bana mwitaka kawaki. Akiwa mgonjwa huko ngambo za Kibunano Kibiri. Na ekabati bana mwitaka serewa kaswera. Akiwa napangia huko ngambo za Stamsawa nani? Stamsawa ye. Grupi ya mahano kabati kangiti. Omota heshari rengendina. Pole sana kwa magonjwa kuwa kwa ngambo za Murenze. Najuna pangia huko ukiwa wa grupe ya mahano adera. Basi sabo mamba, pole sana kwa magonjwa mze wangu kangiti omota he shale renga endina. Abari mama?
1: Nzuri.
0: Jinako nani mamangu?
1: Benise.
0: Beni abari Benise?
1: Nzuri.
0: Uko pie mama?
1: Mm.
0: Unatoka pino mamangu?
1: Unatoka chikwa.
0: Merci mamangu, jisikie huru, salimia mamangu wa kikwa.
1: Nasalimia papa, nasalimia mama, nasalimia mama leku, nasalimia sokulu, nasalimia tati.
0: Ibaraha mama chikwa.
1: Nasalimia ya.
0: Wamwisho mama.
1: Nasalimia barafiki yangu vote.
0: Merci.
1: Butumbo.
0: Na sokulu sinzo mene.
1: Sokulu sinzo mene.
0: Sawa mama na papake Kalebu.
1: Papake Kalebu.
0: Na kumambia matabisi yako mtoto. Sema merci.
1: Merci.
0: Valerie. Wamwambia ni matokeo. Asante sana. Vije. Kuna nini? Wae, ataka makuti. Kere nga Kalebu. Habari ya Veningulo ni Merosenge na ye Musamba. Aya, madiva. Mujas. Aya. Matia kwa sasugana ho. Na mwona chiusa, ena chiusa de. Koma.